Chismardak amna amba tontan dan achar inor ganjla kandak sanja chira avga shum agandam zo chungkram ga anga ratra chin chov kev ito nga telak uni chistla na yo la khrata nga anda thum asma ani atna ta na norm chva ka tga tga na smardak amna amba tonta wulavran qar de kum aga wam iste kro waram aga zin al amma wam utora smak qachna chom amadlag ne yu gelak uni چوی اورارت ایه الله ات نتانگا چون سر ایه الله اخرتا تر قنارت اکبر اک تگتانگا چی سمردک امن امبا ات متازی.